0: Ekawa vende ya riyahu. Ayo wawo. Palimba. Ni yohoro ribita kusele chere selo. Yesikifika. Nani atani julisha. Mano mwa uriana sopacho selapu ya musami kinele chelo ya kunya. Mvinyavaka vava mwuriana. Ni uriana miva tukari wino kiwuriana ka. Ni uriana sopacho sa provisi wa zambia zanele chelo ya lobo. Wakati mwini. Ekinako. Ya woku kwa nkanono. Hiri wa wiki yohono.
1: Ni mekana familia yangu karibu na moto wa nyumbani.
0: Magupelo diare konton sana makuma tana pili tana na sheshe maiparan masana meli makuma tana na sheshe.
1: Ina amka nikikuta badu.
0: Ano to mungita kiri ya ne muhikiri wini ya nakapahi mwere madavo.
1: Baba kiugu.
0: Bachuapo magupelo makuma tana na sheshe tana pili magupelo matana na raru. Oshindu makuma tana na raru tana na raru magupelo matanu. O mukuba makuma tana na sheshe na muhani magupelo matanu na muha. Omolo kwa makuma tanu na ashe tanu na rama kupula matanu na shi na pili. Omurumba la makuma tanu na asheshe. Omilaji makuma tanu na raru. Tanu na ashe makupula meli. Wana guru makuma tanu na raru tanu na raru. Nini kupula niki nako ni moha.

0: Radio Umbra. Radio Umbra.
1: Nan vijeni havade. Machipo mawane. Machipo poma. Machipo iloposo kwapela. Ya pamo holeli herne huna unyanyo. Ne bakarlo pamo. Wala wii radio an loko no terere. Na pono hakal lihendo kono terere. Bundia. Washi shelo. Ani heko. Renera ro. Sopa. Namrechele.

8 horas ni 44 minutos, na chima ke lo khomani. Wa mete go sele tselo sa ero mo so lelo. Bo shelo wa lelo na re hinya. Bo shelo wa lebno. Wana we me lukulu ke va khan he van na halo mora wola nyane. Ni tshina ka o chima ke lo wane o witho wan wa khali wo. Na betho wane. Na wana musiya le na hiya ho shishelwene. Ni rwa kama kupala anno. Ola rado samiki msura sa vazameze va chuapo sento ko le li Henry aka no itoras ni 45 minutos. Bom dia, o shoro pama. Na William na Helen. Ni murawe mai holowe. Ni so ni akohol va kanvakane ne merra ka wenywa no makupa wo waniwo. Hiva makupa la no mete ko ni so yakao. Sinto kuhiva na chunelahu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kumanilo Waihapari.
2: Anamiwaho Mone. Ananloko. Opa Havonsana ni makum matano na sheshe. Elapo yo Malawi ni o Burundi. Anakula Milajo. Elapo ya Tanzania ni Odare Sala. Ntowa na ovolowa elapo yele henihiriwe. Mropa na mmoha elapo yoshina. O maniwa nomor lamteko yola epoma yojile. Anahala okwa. Ntowa nohiwa nana nana ndoko. Wariare wawupuru la sawaria mukuma yole. Iha nemikina miahana ruha olelo wanyuwano. Morni diolinda moreira. Meshtra mteko ti sitoite sheira. Ni wirianeni. Na pachera ni wampula. Ni kuru ntoko ene na ekume. Ni alipo kavihera. Anahusiha asweli ekumi miteko. Awi ewireke wakulela makacha miho amwe ekumi ni ana nloko mlaponi momo. Yale anawejiha mikwaha. Eyaka washa mikavihero ilapo sokopela.
3: Ama hode la amwala na wekume na makalihiria ya. Anepanya na yakumali haka asweli miteko seya. Wira anakula mushangi oluluwana ni walola aretra ya wo katumkina kwene ampiri ya orongela paswa kopela wopavela okapeliliwa. Mwete lontoko yola onepanya narenega pomela wampula